0: dire cho rồi cái nước Panama vô rồi sao quên chưa cái mấy anh ta đổ xe đi cao rồi đi rồi mày quay lại cho có cái nhà này tao thì sẽ còn được rồi chú bây giờ quay cả 50 minutos tiempo ya pasó vamos que estoy haciendo tema musical.
1: Me voy por ese sueño, sueño que tanto anhelo, y aunque me duela el alma dejaré a mi madrecita que tanto quiero.